le tu na din he sa ne hun sa pho dam le na pang te ai le he sa hun sa di hi a e ki mo non ma teng om nuam mang pha o